Druhý poriadok na cieplenie je náš predragý klaviaturista. A zaujímavá!